0: Videre var sendt. Morgenlesteren som Torben Johansen prester skriver jeg, og Jonnar Klettegg les.
1: Og til klokken 7:30 har jeg vidt tonleik.

0: så råpar han tusentals stora mannfjölden hurra för Ova som har rast sig upp ur batanon och sänder vi en förskon flätsju i håndene och vattra vittu och badren han är skutter vid reklamon av Axelslea och en danskon vimple. Oj, oj, oj, oj. Her helt, helt, helt, helt stor fagnaver av lange linje for Ova som så seg over atter sett seg ved ørene og nå rører han inn mot Lutle Haflene. Han skal altså inn her.
1: Og her til høyre for jeg kommer Diana Victoria inn mot Lutle Haflene. Och folk råpar bara över, över, över, över och det flaggar vi Aschens förskontakt och danskarna är snitt. Och vattnar vi faktiskt någon bära en kittad för käk nu som har vattnat. 15 meter till Lutla Hafrunna vid langa linje. 15 meter till Lutla Hafrunna vid langa linje. Och nu kastar Ove en enda ante till Nössingen. Ove ska släpa Nössingen där senaste metrarna in till Hafrunna. Men Ove... Ove fär nu av land för det första fär så gärna första juli. Och nu hör han till Johanna Hafrunna. Han är färgen uppa sessen där Stein här och sitter.
0: Och nu kommer han till Gonko. Nu kommer han till Gonko från Hafrunna.
2: Ove, välkommen till Danmark av nyår.
0: Och så tekur Ove om halsen av mamma sinne som är kommit fram med att hela ett nyhjort tror kanon. Ove, att följa följt gråbar och rövhyrda nu.
3: Ja, tack för det.
0: Han är sera, sera, röjter.
4: Många tusen människor nu här
0: på den linje. Vi stannar här under linje av Egon Weidekamp som nu hällde röv.
4: I den västiska by. København. Vi är ju många som har följt din spännande färd. Du är... Du er en lille smule forsinket. Du startede 1. juli kl. 15.10. Og du er ankommet 20 minutter for sent. Fordi 15.10, det er færøstid, wings time. Så du har altså kun 20 minutter forsinket, og længere har vi heller ikke ventet på dig. Man siger i spøg i Island, at den, der lever på Færøerne. Det var dem, der ikke havde kræfter til at sejle til Island. De blev sat af på Færøerne. Du er et levende bevis på, at det absolut ikke er rigtigt. Jeg har mange gange over radioen, hvor du har været utålmodig for at nå København, sagt til dig, tag det med ro. Og du har faktisk ikke bestilt anden. Skal vi alle sammen forene os i et velkommen til Ove Johnsen med et trefoldigt hurra? Han er i live!
5: Hurra! Hurra! Hurra!
0: Og så kommer Napoleon Hansen frem med mikrofonene. Det er alt andet end lat, men
3: Han er så slappen i kjøkkenen.
1: Kære venn Ove Johansen, vårt bysbarn, vårt alles Ove. Hjertelig velkommen til København efter din lange og farefulde råtur fra Nolsø til København, som tog dig hele 41 døgn. Ove, vi er så stolte af dig, og det viser også, at de 15% af beboerne på Nolsø, som har rejst til København for at hedre dig. Tænk, hvis Nolsø var halvt så stor som København. Kære ven, jeg vil slutte med de fortræffelige ord, som afdøde Sir Winston Churchill sagde i sin tid. Man skal ikke prale af det, som man har i sinde til at gøre, men man kan altid prale af det, som man har gjort. Og det kan du med rette sige i dag. Hjertelig tillykke. Og så er en gave fra Nolsø Kommune til dig.
3: Så er der Ove som falder året, og han er jo skrivet sig en af alle.
6: Her alle sammen, jeg er meget overledet over det helt fantastiske modtagelse, jeg har fået her i dag. Dette øjeblik er det største i mit liv. Nu at betræde den danske landjord her på lange linje, efter at have rådet afstanden fra Færøerne til København. Stedet her på lange linje kender jeg særdeles godt fra den tid, jeg sejlte med det stolte skoleskib Danmark, hvor jeg fik mulighed for at lære og lære andre godt sømandskab, som jeg på denne tur har haft enormt meget brug for. Jeg vil således takke alle de mange dejlige for den helt fantastiske modtagelse, jeg har fået alle steder, jeg har passeret på min prøverne til København. En særlig hilsen til alle dem, der har støttet og troet på mig, at jeg har kunnet gennemføre denne rådtur. Der har altid været et godt forhold imellem Færøerne og Danmark. Mit ønske skal være, at denne rådtur imellem Færøerne og Danmark vil styrke disse bånd yderligere. Enten og hjertelig tak alle sammen for den helt fantastiske varme modtagelse I alle sammen har givet mig. Og til sidst vil jeg sige, at i dag er jeg overbevist om, at Danmark var det helt rigtige mål, jeg valgte at rå til i min fantastiske og sødygtige båd, Diana Victoria. Tak alle sammen.

Etter pratet vi Hilmar Johansen om Ova Johansen, hørte vi Paul McCartney, Sintja, Days We Left Behind. Sommermorgon, jeg kom natt enda i dag, vi tverre atter i morgen.

The Rooftops of Copenhagen vi Tom Russell. Næsta innskje gav han morgon verst innan, nu sommarferien av, og vi ødel kommer i gang til etter, fralukt vi en her sjågård kjending som heter. Vi sitter allerede flere drømmer om en affære træet, eller kanskje hva vi skulle fære, og i næsta år. Kan jeg høre sannsyn Portugal tja Benjamin Howe?

Ed Sheeran vi Old Phone. Næste inn til Joa Solais kan jeg høre I'm Coming Home Newcastle. Beid ikke hvor jeg leie, ankerstand stender Jordi Bosker eller Jordi Singer. Om det ikke hever han, så vil jeg gjerne høre Coming Home til Mark Knopfler, som vi har funnet her, han heter Going Home, og han kommer her.

Hatta vær så lenge jeg lever vid Herborg Torstilsdøttir. Næsta innskje, jeg var så leis. Gåa morgon, og det gott vever og deilta lustet til sendingsne. Jeg hei gjerne vilja hårs nutje ukavna av klassikernon Heimkommand vid Torsjana Big Band som Ronny Nilsen synger. Takk for det.

0: Til jeg ved.
1: Heimkommen, vi Torsjønner Big Band og Ronny Nilsen. Næste innskje god morgen, vi til ferne ut av køyrentur, og tog en sangkursere høskande. Kunne vi slippe å høre leie, nøy, nøy, til å trøtla Peter. Helsen, den fra 2015 Rønge Nordvestmanna og Fastertæra.
2: Tog jeg vann?
3: Nøy.
2: Kan jeg låne suklerne til deg?
3: Nøy, nøy, nøy.
2: Ja, men skal nok være vel vene.
3: Jeg har sagt nøy.
4: Kan ni færa en cykletur?
3: Nej, nej.
4: Bästa en luttland cykletur?
3: Nej, nej.

Rick Astley vi She Makes Me. Næsta lortarinn sig joar, hei hei, jeg njóttu sista sommarfyrir det er en skolen byrja atri I morgen. Kan jeg slippa høyra Animal tja Cat's Eye? Vi tfunnet vi verri ikkje Animal, så her til mig Gameboy.

The Way It Was in 51, wie Merle Haggard. Nu, ta, og man hever det så godt, så flyr tog inn jo, og hette er så søste lei i det. Og takk for ditt lortstav, og takk for ditt av sendt sånne sms inn. Her kommer innskyld som sier, kan jeg høre Philip og Smi, en glotte for fremman. Takk for jeg så god sending, have en god dag. Takk for det.

0: Sommarmorgon.
1: Og så færer vi til høyring til Veverstov og Følja og hennes Kjølbrå. Du er klar ved dagsens vekkere.
2: Ja, god morgen. Jo, det er jeg igjen.
1: Ja, hvordan ser det ut? Det ser godt ut her, Jungvind, det er usørst og dødje, men hvordan ser resten av det noen ut?
2: Jo, jeg hadde det ser godt ut i morgen, så jeg høver. Angsten er det kanskje synd det mist, men begynner vi vekk nå, så er det også stilt. De fleste vindmater har vist opp i 2 meter en sekund, og tida solen. Anker fyller opp i 4-5. Så er det lykket det som er avbjørnende i morgen, det er angsten til skuldaft, det er nok så skiftende. De fleste støvene er som du sier, småskutja og sol, solglottar, men det er også støv her til skutja og også mjørkje, men det er ikke nekve støven, mest vestanfyrre. Hiten han er kommet opp i 12 sti, så til nøkker sti fløyre enn i jar, og det er mestens vi arbeid så at vi stoppner av litt han kalt av utenringen. Vekker fyrre vil jeg såle oss i det som blir nå om morgenen. Skulle ofte kan brøyte oss i svinter, men ikke vindsfyrren etter 18. Og så i kveld så kom jeg nesten om til landsending, og så får jeg dreie luftene, og frem mot midten av tiden regnet til alle vever, og mest nåra fyr. Hittende derfor på fyrstandstid, og alle vekker etter regnet, det så i natt, ganske mange alle vever enn regn. Men i morgen så får jeg litt av sol i etter, så kjører 8 meter som kom til, med skiftende skulde ofte, eller hva som er morgen. Og i røver er torsdag morgen, og hittende morgen en 15 eller 16 stig her til høytas. Så jeg tror kanskje for det er som brødder nægget vel fra den jar og for det.
1: Ja, men det er jo godt, så en nækker nok så god det er, halvtid, man kan si. Ja, vi er kanskje vi er bare nå i hvordan vi.
2: Ja.
1: Ja, men større takk for hennes Kjølbro, og vi vil se å følge.
2: Jo, gjør så vel.
0: Sommarmorgon.
3: Jeg inne i Støynatunnet, som det heter. Støynatunnet er også utenfor her som bussene steker med eller annet. Men hvordan her gamle store bygningen som følger på en tjuheie ved Nordraktor Støynatunnet. Og her var om Olavsøkotøyene og til Sørneste Leierde en ekkelig stor og omfattende lista fremsynning. Hun heier høyte Lista Ting. Og det var vi verskånd til en 100 listafolkene. Og enda målet var at få yngre og eldre listafolk at møtast, var sagt. Og fremsynningen var, som vi skiljer frem i ord, velvidja. Bygningen har ikke vært brukt til slukt fyr, så nå er spørningen kvært nå. Og det får jeg vite at få et bå oppå i morgen, vant jeg. Tui at her sommer Paul Veie, som i mange år var formauer i Listafella Førja. Nå han så nast formauer. Og først, Paul, var det bare reip? Altså, kjekk det så fantastisk vi ser fremsynningene?
4: Jeg kjekk fremauer. Vi hadde ikke råknet vi at det før og enka så godt som det gjør det. Det vil jeg si. Altså, vi, det var så løs at vi har vært vidt heimleis. Vi har jo helt til i Listaskalaen og i vi mång år att köra Ölösök framsynningarna. Men nu är Lissaskalen och ombyggning så det är bäst till. Så vi var hemlösa och så var det gårat och ur. Så följde vi till kommunerna och spurgade om vi kunde om det här kunde hjälpa oss. Och det här ville det här först ta sig ut om filmläggarhöllen här uppe i gamla kommunskolan. Och sen kom det på att hälta i Edvard Fugle kom på lägen och skulle vara fyrkipare eller kurator gör. Jag skulle spyrja om händabyggningen. Och så sannliga vi fick ju ge. Och det här var vi ett större

0: Jeg
1: er så glad over nu.
0: Jeg er så glad over nu. Jeg er så glad over nu.